Mankale mako. Yotena meduku mujaheli ndo nipako. Abongi pani baatika na mani. Abongi diyo yo kile nani na mujateka. Kahane kako biyo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yomba boniba na maki. Mwanyanki nasi mujateka toliako. Ati kongo ni gonzi biyo mujamuro kulawo.

Mahakendo, bahi ya kimoma, ikila kanga mahakendo, bahi ya kimoma, dukana na